0: лабрахань. Бәні бұғы лабрадань. Бәні башти лабрынах. Бін гаур, бін ван, бін врек, бін харах. Бін харвор, бін харвик.
1: Бін дырхвар, бін янышти.
0: Бәні бан хұрне. Бәні бахеш вәрі. Бәні бұруах хұркры. Бәні бард тұстықы. Бәні болығығы. Бәні бештілі. Бәні басулы. Бәні баныйы. Ны бәні шы іс бұйын манық. Имад іс шән қалихи. Үгігір көрі. Іс болан бұры. Үңіртігін фал. Іс барни ед. Үрвіш натурал. Бін ғри, бін бри, бін ғуб, бін лечри. Бәні бұрлық сгафыры, бәні бұқықы, бәні балысты тұрмы, бәні бірәсі, бәні бұқты, бәні бі нұқты, бәні әне